پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: هەموو نوێژەکانی بە جەماعەت لەو مزگەوتێک کەتی خوا وای بۆ خسرڕی خستبوو. وەگێ منە بوو هەر ڕۆژێ سەفەرکە بۆ شوێنێ ئەند دیوای سەفەری نەکەوە. هەموو ڕۆژێ چوو بۆ نوێ مزگەوتەکە و نوێژەکە یەکرد. ئەڵێ ڕۆژێکیان ئەم پیا خۆی گێرتەوە. ئەڵێ ڕۆژێ دوا کەوتم نەچوو. کە چوومە مزگەوتەکە و نوێژەکەم دابەست نوێژ خوێنەکان ئاوە چاویانە ئەو سیرێکردم ئەو سیرێکردم. خستم کرد باش بۆ سیر مگەڵە فلان کەسە دواکەوت و ئەو فلان کەس دواکەوت ئەی چۆن دواکەوت بۆ هەم کاتێ لە فڵ ئەڵێ ئالە و کاتا بڕیارمات و خخوایە ئیتر لەمە دووە بۆ تۆی بەڵای دیارە ئە تا ئێستا بۆ تۆ ناتوو تا ئێستا دیارە خخوایە من بۆ تۆ ناتوم بۆ مزگەوت چکە بۆی خسەی داکرد ئەبێ وریاوی حتا بۆ ئەوی عجب لەبانگرێ بۆ یەفەرن سونەتە لە مزگەوت تا جگە لە ئیمام ئیمام و شوێنەکەی دیارە نوێش خوێن ئەفەرمێ با یەک شوێن دیاری نەکا بۆ خۆی لە مزگەوتە لاو لە پشتی ئیمام و ئەبێ نوێژەکە بکەم کردوێتی تاپۆی کردووە کاکەوە جێگەی منە کاکە مزگەوتە فەرقی لا خوار و لا سەروی نییە بەڵێ لە سەفەکە بەڵام سەفەکەی ڕۆژێ لە لایەک بە بۆ ئەوەی معجب نەبی بە کار ئەمە یەک یا کاتێ یەکێک لە هەڵەکانی مزگەوت نوێش خوێنمانە چێ بۆ مزگەوت ئەڵێ ئەبێ هەموو شتەکە بەدڵی من بێ هیوایە گەرمایەتی چێ ڕێک مبەردەکە کوژێنێتەوە هیوایەتی سەرمایەتی بەردەکاڵەکان بەتایەتی لە مۆرزا ئەمە ئازیزەکەم تۆ بۆ خواچوی بۆ ئەم مزگەوتە ئێ بۆ خۆش نابێ لێ ببووری نابێ لێ ببووری سابکە ئەوت ئەوەی تەنیشتە حەزی بە مبەڕی دەنیە نەخۆشە ئێ خۆ یارمەتی براکە ببە والله فی عەونی العەبدی مادام العەبد فی عەونی ئەخی یا هیوامانە ئەمە ئەمە ژێکێتە لە هەڵەکانە کە ئیخلاسی تیان نیە شەو نوێژەکە عیبادەتە کام ڕۆژەڵێ بەخ ئەلحەمدوللا من ئەم شەوەکە هەشر کە عەش شەو نوێژم کرد ئەلحەمدوللا من ئەو نەکەم با بەرمە بەس ئەلحەمدوللا کە نییە ئەتەوێ بە خەڵک گوڵی منەوە ئێ بۆ خەڵک وایەکەیت ئەبێ خۆت بیشاری تۆ بیشاری تۆ ئەوەندە شەرم بکە لە خوای گەور بەڵە جا من چیم کردووە یا هیواڵە جا بۆ خوا دوعامان لێ قبول ناکە نوێژی بۆکەین ئێ منەت بێ جوڵان بیت وەڵا گەنەمون دنیا کافر بێت توێ داوی عزیزەکەمە بی بڵێ یەمون ئەوەمان بیرەکەوێتەوە کۆمەڵێ لە سادەکان تازە مسلمان ببوون ئاهاتن بۆ پێغم منەتیانەکرد بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و خوای گەورە فەرموو یەمنون علیکان ئەسلەمو منەتەکەن بەسەرتە مسلمان بوون قولی الله یەمن علیکم ئن هەداکم گەورە خوا منەتی یەک هیدایەتی یاوی تۆ خوا هیدایەتی نای تۆ چی بوویت تۆ ژۆگۆ خەڵکە ڕوولارخوانە دوور بوویت یا لەخوا چی دەکرد عزیزەکەم حتا یەکێ لە عارفینە فەرمێ ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ دوو کەسەیە یەکێکیان نوێژێکی هەیە و کەمێ نوێژیە گوناهیشی هەیە هەر کاتێک گوناکە و گوناهبارە خۆی بە گوناهبارە زانێ کەسێکیشمان هەیە هیچ بەحسە هیچ گوناهێ ناکە بەڵام عیبادەتەکان مەغروری کردووە ئەڵێ من عیبادەتم زۆرە وەک فڵان کەس نیم ئەفەرمێ بڕواها بێ ئەو کەسەیان ئەولاتە لە لای خوا کە جاجار هەڵەیەکە کات و ئەگەڕێتەوە خۆی بە گوناهبارە زارەڵێ هیچم نییە تا ئەمەیان ئەڵێ هیچم هەیە می من و تۆ چیمان هەیە نوێژەکەی بۆ خوا سوژدەبێ بۆ خۆی خوارد لەشی ساخی پیاوی ئەگەر معادلەکی لەگەڵ خوا تۆ هیچی نەکرەوە چونکە خوای گەورە ئەمەمە نیعمەتی یاوە بە ئێمە ئێمە ئەحتیاجی نیعمەتەکەی خوای بەڵام ئێمە ئەمەمە نوێژ و عیبادەتە ئەکەین بۆ خوا خوای ئەحتیاجی ئێمە نیە کاتان هەیە بێ نوێژ یەکەم شتی ئیخلاس بێ بۆ خوا دووهەم شتی ئەبێ پابەندوی بە شەرعۆ شەریعەتی ئیسلام چۆنی فەرموو وای بکە نەک بە ئارەزوی خۆت نەک بە ویستی من بەخوا من لام بچاکە وا بکەین باشە من لام وایە وانە بێت ئێمن ئەبێ ئارەزوەکانمان شوێن شەریعەتی خوابکەوین خۆی گەوری هیدایەتمان با عاقبەتمان بە خێر گێڕێ دڵمان ڕووناکە بە نووری ئیمان هیدایەتمان زیاتر بدا یا ڕەبی خوا ئیخلاسمان بدەیتێ تێگەیشتنمان بدەیتێ خوای گەورە پاداشتی ئەو براخوشکانە بداتەوە کە ئەمڕۆکە بە گەرمی توانیان بەرنامەکە ڕووناکتر و جوانتر و ڕێک و پێکتر کەن خوای گەورە موفقمان کە هەموو لایەکمان بۆ ڕێگەی ئیسلام بۆ ڕێگەی دینداری خواناسی تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورە تانەسپێنم والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
1: بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازدا بدەی کە هەغواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێی لانەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

بچێ بێژین ئەم کتێبە حکمەتەکەی وەک ئیکسیرە، ئایەکانی وەک گەوهرە، ئەحیاگەرە بۆ بەشەرە، موعجیزەکەی پێغەمبەرە. بچێ بێژین ئەم دەستورە پڕ لە نوورە نامەستورە، لە دنیادا لە مێژوودا وێنەی نییە هیچ کتێبێ، هیچ فەلسەفێ، هیچ ئاسارێ، ئاسەوارێ، هیچ هونەرێ، بیرو بڕوای هیچ بەشەرێ، هونەرورێ، سخنوورێ وەک ئەو نییە. پەیامەکەی ئەحکامەکەی هەموو کاتێ، هەموو ساتێ تڕ و تازن، کۆنی نییە، پڕ ئاوازن. بكي بيجين أم كتابة بيانا لكل شيئين وبشرى للمسلمين. فرمان أدا أي مسلمان تو خليف و جينشيني، خواي آسمان و خواي زويني، رسالتو أركشانت زور سنگينة، عبادتا تيكوشينة، دوزينة وي قوانينة، بدستو يا آوداني أم زمينة. کەچی ئەیدا خەکەم، کەچی ئەیدا خەکەم، بپێچەوانێ ئەم دەستورە عیززت بەخش و گەوهەرینە، کاتێ پشتمان کرد لەم دینە، لەم ئاینە، دەسەڵات و حاکمیەت و حکومڕانی لەم جیهانە، بۆ زلهێزە داگیرکەر و دنیاخۆر و پەستەکانی دژە دینە، و موسڵمانیش مفتەخەرە کە مەحکوومە و کە مەحرومە و کە لە زوم

لێ ڕووخانی چاک ئەزانم تازە هاتووی تۆ کە لە ناو عەیش و نۆشی دنیادا بووی هێشتا لەگەڵ تەنگەڵانی و تاریکی گۆڕی پڕ وەحشەت ڕانەهاتووی دوێ لە دنیادا میوان بووی لە چوارچێوەی کات و شوێنی دیاری کراو زەنگی مەرگ لە ناکاوە لێیدا وتی کاتت تەواو سەرمایەی تەمەنی دنیا سەهۆڵێک بوو وا بوو بە ئاو ڕاستە دوێنێ ناوت هەبوو باوت هەبوو بەڵام ئەمڕۆ گیایەکی دروێنەکراو هەوێ و پوڵ و پارەی گیرفان ژیان لەگەڵ کۆڕی یاران سەفا و سەیران گەرمێن کوێستان خەونێ بوون و بڕانەوە کە تۆ بوویتە نێچیرێک و کفن لە ئامێزی گرتی ئەوانە گشت شارانەوە دەڕامێنە لە حاڵی خۆت لەو گۆڕەی بوو بە ماڵی خۆت سەرین بەردە و ڕایەخ واگوڵێکی سەردە چ کونجێکی تەنگەڵانە تۆ ژووری وات قەت نەدیوە لە جاتی دارە ڕای سەربان ڕووپۆشیان بەبەر تەنیوە وەک خانووی سەردنیا نییە و لەگەڵدا دایان بڕیوە دەبپرسە کواکەی ماڵ و حەیوان وایە نە پەنجەرە و نە دەرگایە بواری دانیشتن نادا تەنها ژوورێکی باریکە چونکە گشت لای هەر دیوارە هەتاکو بڵی تاریکە لەو پۆشاکە بلوورینە دوورد بەرەوە گەر دەتوانی یەک دوو لۆی لێ بکەرەوە کێکرا سیوەهای دیوە تەقەڵێکی لێ نەدراوە قوبچە و پزوو ملیوانەی بۆ نەکراوە باڵاپۆشە سەر تا بە خوار بۆوەی لەبەر تا بوەستێ بە دوو پارچە پەت بەسراوە لاشەی بیمار وەک چڵەدار ڕاکشاوە کفنی سپی تێئاڵاوە بیمارە و کاری کراوە پۆشتەیەکی ڕووت و قووتە نە گیرفانە و نە کڵاوە نە گۆرەوی و نە پێڵاوە دەهەڵکێشە ئاخ و هەناسەی خەماوی کە لە گۆڕی تار نراوی بێویستی خۆت ڕاکشاوی بە داماوی دڵخۆش نەبی بە زۆری دراوسەکانت نا ئەوانە نایان ناسیت و ناتناسن لە ئاست هاوار و ناڵەتدا کە ڕووکاس و بێحەواسن ئەوان کە پێشی تۆ هاتوون لە تۆ زیاتر ڕووت و ڕەجاڵ و کەساسن ئەوانە دراوسەی تۆ نین هێندە سەرقاڵی خۆیانن دەربەستی هاتنی تۆ نین ئای چەندە ڕۆژێکی ڕەشە کەس لا لە کەس ناکاتەوە بۆ ساتێکیش دەرگای ماڵی ناکاتەوە گەرچی زۆر کەس بارکەوتەیە کەس دڵی کەس ناداتەوە نە هەواڵێ نە سڵاوێ نە سەردانێ نە تیمارێ نە بەخشینی قوماوێ کڵچاوی پڕکردوونەوە تاڵاوی گۆڕی تەنیایی زۆر شتی بیربردوونەوە ئەوە زامی شەرای مەرگە واتاسی تێبردوونەوە کەسێ نییە بانگی بکەی دەکوا باوک و دایک و برا دروسکەیەکی ڕووناکی وەدی ناکەی کوا شەوقی گڵۆپ و چرا پێنازانی چ کاتێکە کوا سەعاتە دێرینەکەت بۆ لە دەستت داکەندرا جگەر گۆشەی دڵسوتاوت بێنازماون باوکی چاکیان بۆ کوێ برا ڕوودکراوی لە دنیادا پارە و نامە و هەویە و خامە چیان لێکرا جاڕێبواران لە ڕێی نزیکی گۆڕستان یەک دەدوێنن باسی تۆ گۆڕەکەت دەکەن دەڵێن دوێنێ هەڵکەندرا فڵانی تێدا نێژرا جا نازانم بۆ پەپولەی ڕۆحی ماندوود مەنزڵی گۆڕ بەندیخانەی ترس و خەمە یان کەژاوەی ناز و ئەوین گوڵزارێکی بەهەشتیە یاخود چاڵێکی ئاگرین مەستی خەندە و پێکەنینی یا شیوەن و ئاهگرین دەڕاکشێ بە تەنهایی دڵنیا بە تۆ مردووی و ئەمجارەش زەوی بۆت بۆتە دایک و بۆ لە دایک بوونێکی تر لە ئامێزی خۆی گرتووی مانەوەت لەم بەرزەخەدا حەملێکی درێژ خایەنە و بە نۆمان بۆت تێی ناکرێت و نابڕێتەوە سەری سندووقی گۆڕەکەت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.